0: preko
1: saso kum tonton preko na ni sham ne de e dem stronko.
2: This advert is FDA approved.
3: Ete se de azan doson na GCB so awia ta so se wo be bo sika ho ban nti wo nsum wani na ho ah me mbo bi OTP en kire wo sesey ade one time pin no e ye group work na mde abekire wo ni nyina e azan hwe omo se bobo pin kire wo no wo mu a e azan o link bi an wa click so hwe be bre azan me nkote ya wo bua mo yusu ATM sesey mo wani na ho na GCB bank en fra wo misa wo pin OTP ana wo Ghana card ho nsam da hwe ni anye wazan se wo be click ana wo be send bi bi a ni hu yi azanfo ne ni abre enti shine your eye se biribi kire wadwen a freyento free 0800 422 422 ana whatsapp ye 0202